0: Que tal? Boa tarde. As alcaldesas de Santiago da Coruña decidiron falar cunha soa voz nun dos grandes problemas que vive Galicia neste momento, o acceso á vivenda. Goretti San Martín e Inés Rei vanlle reclamar á Xunta que lles permita xestionar directamente os fondos estatais destinados ás zonas residenciais tensionadas, esas áreas onde mercar ou alugar unha casa converteuse nun desafío para cada vez milleiros de persoas. A iniciativa vai máis alá dunha reivindicación competencial e tamén un debate sobre quen está en mellor posición para actuar fronte á emerxencia habitacional. Os concellos defenden que son eles os que coñecen de primeira man a realidade dos seus barrios onde soben os prezos, que colectivos son os que teñen máis dificultades. Pola outra banda, a Xunta sostén o seu papel como administración responsable das políticas de vivenda en Galicia. Esta discusión non é nova, a Xunta e os concellos de distinto signo político discrepando sobre quen debe xestionar os recursos, algo que non debe desviar o foco sobre a cuestión que é máis urxente: como conseguir que eses fondos de axuda á vivenda cheguen canto antes a quen máis os necesita. Estamos a venres, 11 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O déficit de Galicia ascende os 1.188 millóns de euros no primeiro semestre,
1: o que supón un 1,30% do produto interior bruto. Estes 1.188 millóns soben en 23 millóns en comparación co mesmo período de 2025. Se ven o peso sobre o PIB baixa do 1,35% ao 1,30% en comparativa interanual, que está por enriba do 0,97% da media de autonomías.
0: Rescatado o condutor dunha furgoneta que quedara atrapado en Castro de Rei.
1: O condutor resultou ferido ao chocar cun camión, unha colisión que deixou ya atrapado, polo que necesitou a axuda de efectivos dos bombeiros de Vilalba para sair. Tras extraer a porta da furgoneta, que estaba bastante danada, os efectivos do parque comarcal lograron sacar o ferido para que recibise asistencia médica necesaria. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba varios traumatismos e despois de ser atendido por urxencias, foi trasladado ao hospital.
0: E mañá actívase alerta por calor no interior de Pontevedra.
1: A alerta activada é de carácter amarelo por as altas temperaturas que se esperan para o sábado. Según as previsións de Meteo Galicia, seguiremos baixo a influencia das altas presións pola entrada dunha masa de aire cálido dende o sur peninsular, cunhas temperaturas máximas que rondarán os 32 graus no caso de Pontevedra.
0: Fin de semana por diante que teremos de calor en toda Galicia. Son as 7:23 minutos, con que Martínez no control técnico, comenzamos. As alcaldesas de Santiago e da Coruña impulsan unha fronte común ante os intentos da Xunta de querer xestionar os fondos do Estado para esas zonas declaradas como mercado residencial tensionado. As dúas rexedoras vanse reunir o próximo venres en Santiago, mentres a rexidora coruñesa reivindica as cifras positivas na súa cidade, que foi a primeira en aplicar esta medida. Xeli.
1: Inés Rei, que anunciaba esta mañá que reunirase coa rexidora de Santiago, a outra cidade que conta con esa zona tensionada en vigor, o próximo venres 18, para plantear unha política común de posta de vivenda no mercado. Todo iso nun contexto de reunión hoxe de novo da Mesa da Vivenda no Concello da Coruña para analizar esos efectos da zona residencial tensionada. Defende a alcaldesa que dende a súa aplicación fai pouco máis dun ano o prezo medio do alugueiro contívose, mentres que no resto de cidades galegas continúa a alza. Sobre os 5 millóns de euros que o Estado abonará á Xunta para invertir en políticas de vivenda en A Coruña e Santiago, pide Inés Rei ao goberno galego a súa transferencia inmediata para xestionalos dende os concellos.
2: Non sabemos como va a emplear la Xunta esos fondos, esperamos su transferencia inmediata. Esto es para que se haga política de vivienda en Coruña y Santiago. En este sentido, he mantenido conversaciones con la alcaldesa de Santiago para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa y el concejal de urbanismo y exigir a la Xunta que cumpla y hacer una política común a un tema pues, que nos afecta a todos.
1: Pola súa banda, o goberno municipal de Santiago tacha de inaceptable a postura da Xunta o feito de que chegue a considerar utilizar os fondos deseñados para Santiago e a Coruña a outras finalidades ou a outros concellos. Di a alcaldesa que o debate xa non é tanto quen xestiona os fondos, senón que o diñeiro se utilice para o que se necesita realmente. Añade que no decreto está escrito claramente a quen e a que irán dirixidos esos 5 millóns de euros.
3: O tema fundamental está claro en que no borrador do decreto decreto di claramente que os cartos se dan á Comunidade Autónoma de Galicia para actuacións no municipio da Coruña e no municipio de Santiago de Compostela, e que aparece así tal cal. Por tanto, entendo que a Xunta de Galicia ten que cumprir, pero claro, non sei, isto de esgrimir a legalidade, a normativa tal, e logo despois pois saltar por riba dela, non sei, ou non leron o que pon o Real Decreto, ou a verdade é que é unha cousa, se digo, se o leron é máis escandaloso, porque diste.
0: A reunión entre as dúas rexedoras, entre Gorti San Martín e Inés Rei, a vindeira semana. A vivenda é unha das principais preocupacións da cidadanía canda a sanidade, unha sanidade na que se aveciñan máis complicacións despois do anuncio que facían hoxe os sindicatos médicos de que van convocar unha folga indefinida a partir do 28 de outubro, en contra dese estatuto marco que aprobaba a semana pasada o Consello de Ministros e que agora se terá que tramitar nas Cortes. Esta tarde, o conselleiro de Sanidade advertía de que se parou vai supoñer unha desfeita brutal, dicía, para a sanidade galega. Antonio Gómez Caamaño lembrou que aínda se arrastran as consecuencias das anteriores folgas, con alrededor de 300.000 actos asistenciais que se tiveron que suspender. Alerta ademais o conselleiro de que este paro, do que, por certo, responsabilizan exclusiva o Goberno Central, vai provocar un incremento das listas de espera.

0: inteligencia artificial gaña cada día máis presenza nas nosas vidas. Os expertos insisten en que o verdadeiro desafío non é agora unha rebelión das máquinas, senón garantir un control axeitado sobre o seu uso. O director do CITIUS e tamén presidente do Comité Asesor do Laboratorio de Ideas en IA de España, Senén Barro, reclamaba que ina ser unha maior regulación para afrontar os riscos dunha tecnoloxía que xa está a transformar ámbitos como a educación, a sanidade ou a ciberseguridade.
1: Senén Barro asegura que a día de hoxe a inteligencia artificial non supón unha ameaza existencial para a humanidade, pero considera imprescindible establecer límites claros e evitar que determinados sistemas poidan operar sen supervisión humana en ámbitos críticos. Esta mañana, hoy por hoy, poñía este exemplo.
2: Si eu permito que unha inteligencia artificial poda de forma autónoma acceder aos sistemas de control digital de unha central nuclear, pois estou cometendo un erro extraordinariamente grave de consecuencias imprevisibles, non? Entón, está nas nosas mans, é o que quero decir, e iso nos debería de tranquilizar a priori.
1: O director do CITIUS defende unha regulación máis ambiciosa e coordinada a nivel internacional. O seu suizo, as normas impulsadas por Europa son un paso na boa dirección, pero resultarán insuficientes se non existe unha resposta compartida a escala mundial. Barro sostén que non é necesario desenvolver máis a IA, pero sempre gala mellor.
2: A inteligencia artificial está condicionando absolutamente as nosas vidas, a educación, a sanidade, a defensa dos países. E, por tanto, hai que estar moi atentos. Hai que moverse rápido, idealmente facelo a nivel global, e, desde logo, comprometer recursos máis en isto que en seguir desenvolvendo novos modelos de vanguardia. Co que temos, que a tecnoloxía de IA que temos hoxe, ben utilizada nos daría para cambiar o mundo en 10 anos. Non necesitamos seguir cada 6 meses sacando un modelo que nos asusta.
0: Senén Barro, que se pasaba esta mañá polo Hoy por Hoy Santiago. Un dos comentarios máis habituais este verán nas praias galegas foi o de que a auga estaba máis quente que outros anos, unha sensación a que hoxe os datos lle daban veracidade. O indicador de clima mariño elaborado por Portos do Estado a partir da súa rede de boias recolle que a temperatura do mar foi récord na costa galega. Superáronse en todos os casos nas tres boias que se rexistran na nosa costa temperaturas máis elevadas dende que hai rexistros dende o ano 2001. Abordamos este asunto con Pedro Montero, el xefe da unidade de modelado oceanográfico do Intecmar. Que tal, Pedro? Boa tarde.
3: Hola, boa tarde, que tal?
0: Foi este verán excepcional na temperatura da auga ou isto forma parte dunha tendencia xa sostida nos últimos anos?
3: A ver, sí que forma parte dunha tendencia, quere dicir, sí que as temperaturas están aumentando, pero este verán foi especialmente, foi excepcional. Nas boias do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia superáronse varios récords de temperaturas, o sea, en varias boias, e tamén nas boias que están máis no exterior de pertencentes a puertos del Estado.
0: E non sei se hai algunha razón que explique este incremento de calor ou se se pode ligar tamén ao cambio climático.
3: Pois, bueno, pois todo contribúe. Por unha banda, temos unha tendencia do océano de estar máis quente, pero ademais disso tivemos tivemos unha situación este verán, bueno, xa dende maio, e onde normalmente nos teñamos que ter varias nortadas, varios nordés, que como seguramente a xente se sabe, iso que provoca é un fenómeno chamado de afloramento, que o que provoca que a agua este máis fría e ademais teña máis nutrientes, e justamente este verán pois houve pouco nordés debido a unha situación de bloqueo na atmósfera. Entón, todo iso contribui. Sí, sí que se pode dicir que hai, lógicamente, hai unha tendencia que ten que ver con de cambio climático, que ten que ver con un aumento desta temperatura, máis unhas condicións meteorolóxicas que posiblemente podan ter tamén que ver co cambio climático que favorecen que non veñan estas augas frías que normalmente viñan.
0: Porque unha pregunta, sí, pero es que non coñecemos o mar tan ben como a vos, o que está claro é que en terra, digamos, foi un verán de máis calor, non sei se ten que ser necesariamente así na auga ou non están relacionados.
3: Non ten que ser. Non. De feito, por exemplo, unha das situacións típicas de verán en Galicia é que haxa moito calor, que teñamos un día despesado con ventos do nordés, e que realmente teñamos calor fora porque hai moita insolación. Pero, sin embargo, ese mesmo vento nordés é o que fai justamente este fenómeno de afloramento que fai que veñan as augas frías. O sea, que non está enfrente das nosas costas, tamén está bastante quente. Estivo con unha en agosto con anomalía cercana aos 3 graus.
0: Creo que todos os que nos achegamos a estas praias podemos notar iso.
3: Sí.
0: Falamos dun aumento da temperatura no mar. Que impacto ten isto nas nosas rías? Non sei se ten consecuencias para o marisqueo e para a pesca.
3: Pois sí, a ver, normalmente en verán pois hai ventos do nordés. Estos ventos do nordés o que producen este fenómeno de afloramento que trae augas frías, pero ao mesmo tempo son augas que teñen moitos nutrientes. Que pasa? Que estas augas, ademais de traer frío, traen nutrientes. Estes nutrientes son os, por así decirlo, os que fertilizan as rías e fan que a cadena trófica o que a cadena alimenticia empece a funcionar. O sea, isto que falle que creza o que sería o fitoplancton, que sería como a erva, que despois vai alimentar ao resto de todos os, bueno, pues, de todos os animais que pouco a pouco fan que eso, que as rías se san tan productivas. No momento en que temos augas quentes, entre outras cousas, porque hai pouco afloramento, quere dicir que hai poucos nutrientes e que, por tanto, vai, esta cadena vai a estar pues, diminuída. Hai unha relación directa entre o que é afloramento e o que é a productividade. Por outra banda, tamén estas temperaturas, pois o que fan, entre outras cousas, é que xa empeza a haber migracións de especies cara ao norte. Estaba falando, por exemplo, este ano de todo o polvo que houve en nas Illas Británicas e que non houve aquí. Pois hai unha especie tamén de migración de especies cara ao norte, que eran típicas de aquí, e ao mesmo tempo especies que veñen do sur. O sea que sí, claro que vai afectar.
0: O sea que sí que hai afectacións. E xa para rematar, Pedro,
3: sí.
0: Cales son as previsións para os próximos anos? Seguirán esas temperaturas das augas incrementándose?
3: Pois a verdade é que non, o sea, é a pregunta un pouco do millón, non? Pero bueno, o que sí que está claro é que estamos nun momento de cambio. Hai unha tendencia clara xa a nivel global, non? Tanto en incremento de vagas.